0: تکس کردنه به اون تکس کردنه به مرگ نتیجهش میشه افسردگی حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه.
1: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
0: Fix kardane be merg. Fix kardane be merg.
1: What I mean to say is I realize that
0: fix kardane be merg. Natijesh mijaf sozdegi.
1: فکر
0: کردنه به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر

0: ابدیت رو هم که بهش اتفاق داده. تمدن یه تفکر مادیه، یه به مرد فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: What I mean to say is I realized that if you don't play, If you don't play,
2: Fix.